地などで作る三浦半島地域広域幹線道路整備促進規制同盟の総会が昨日横須賀市役所で開かれました。圏央道を構成する横浜環状南線と横浜湘南道路の早期整備などを関係機関に求める要望書を承認したということです。続いてのニュースは横須賀田浦月見台住宅明日から夜市。旧横須賀市営住宅を店舗兼住宅に改修した田浦月見台住宅で明日明後日の両日いろいろナイトマーケットが初めて開かれます。この住宅に構える店が一堂に会し、個性豊かな店や住人との交流を楽しむことができます。イベントは住人らが自らの暮らす住宅や営む店の魅力を知ってもらいたいと企画、日本酒やスイーツなど飲食系9店や切り子ガラスや革製品といった雑貨や衣服を販売する7店などが出店します。続いてのニュースは藤沢から。収穫期冷やしてどうぞ。藤沢市で生まれたぶどう富士みのりが収穫期を迎えています。藤沢市遠藤の農園で栽培する宮崎昌司さんは、今年の出来栄えに例年より甘さや酸味、色づきが良いと太鼓判を押しています。富士みのりは井川682とピオーネを交配させて誕生し、1985年に品種登録されました。粒の大きさは500円玉ほどにもなり、甘みと酸味のバランスの良さからいくつでも食べ続けられると好評を博し、現在は全国で栽培されています。では最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。今日の横須賀晴れ、夜曇りでしょう。鎌倉晴れ、夕方から曇りでしょう。日中の最高気温、横須賀で32度、鎌倉で30度となっています。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はポール・タブマン、ヴィンセント・インガラで You can't do that でした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。

時刻は7時46分です。 78.9 メガヘルツ湘南ビーチ FM、 いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木庵の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間 JR 湘南新宿ラインは宇都宮線内での異音の確認の影響で新宿駅より南の横須賀線の一部列車に遅れが出ています。また東海道線はこの影響で東京から小田原駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。続いて道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道134号線横須賀方面は逗子の渚橋や鎌倉市雪合橋でそれぞれ1キロ、鎌倉葉山線下り逗子の銀座通り入り口で1キロ、横須賀逗子線横須賀方面を走る車は船越町で1キロ、国道1号線上り戸塚区大阪上や原宿北東俣野町で1キロそれぞれ1キロ半、藤沢の羽鳥交番前では500メートル、反対下り線城南で1キロ影取町で2キロ、国道16号線八王子方面は磯子区杉田で500メートル、指導環状2号線内回り関に捧げで1キロの渋滞です。代わって高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路順調に流れています。横浜新道上り川上インターで3キロ、第三京浜上り玉川インターで4キロ、神奈川県内首都高速道路湾岸線東行き玉川トンネルを先頭に断続的に10キロ、また杉田では両方向ともに入り口閉鎖、反対西行きは並木や南本木埠頭で落下物のためそれぞれ1車線を規制しています。狩場線下り坂東橋で入り口閉鎖、三沢線上り三沢料金所で1キロの渋滞、横羽線上りは大師を先頭に断続的に8キロ、また大師では上下線ともに入り口閉鎖、反対下り線塩入りで事故のため1車線規制、現場を先頭に4キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。